これ別に恋の会話でなくてもいいんですけれども、その場合にやっぱり大事なのは、相手をこう気遣うこと、そしてなんかいい印象を与える、それも自分が男性としてあるいは女性として相手の異性にいい印象を与えるような心遣いというものが欲しい。これを誤解しますとね、なんか非常にキザなことを言えばいいと思うんです。

ところで、あなたの聞いておいでになるプレイヤー。一昔前は蓄音機といったものですが、その蓄音機が東京で初めて公開されたのが明治12年の3月23日。